0: Lý Huệ đi. Eyín ọ̀nà àdékèlá ọ̀pẹ́ mi fún wa lè kàná lẹ́fẹ̀ẹ́ mi mú wa di jó dàgbà kúndó búrádá ní ipò òtúrọ̀ gà ní sọ́ yìí òtúrọ̀ gà tán. Nyiwoyade nye senya nye donu me nye kplanu le me mino se nyiwoyade le kanale fembe mwadi joda brada otro gane soy otro gaton bakudo tata pelcheri nyiwoyade ago nye donu me se
1: kanale fem
2: de amepeji bon.
3: Ami VVO, do jorabe wetro boko na miso radio kanal FM zile neni wedebe wona wetro ya toa me. Ole se novi opul sheri beniko ki ki so sa e la pipia godola klomi le modam do pia. Nkaro di bo toko sila ye ya di nywele. E ya e la klomi e wetri nyigwa be enu ye ne. Ame nou veve ak ba soumiasi, ame lak po wetri ama silike, gwa mi kan lo dibe la soumiasi, e gwen be na akbe a mok pok poy, akbe a hose, be ni, wwa ke kakan lo di le miasi, e o soy ke va yana miya, le miya gwa do kakan lo di don kwa di, wwa mle biyo joda wetro bokono le fisi a fi ke ye olea, ki ki so sa ane so hatutuk bon to anami miya so ye diye.

0: Ame veve o mi gba ho witro bo ko so radio kanal FM di le du kwa me be nya jojo o mi. Male gbo na mi zande ya be na nkuvi le le do e dzwabe e nu nu ame si on tia e nyi di le la me po be nya de ke e karbe du nya hi ha le kon nu di le di. Ke wan le gbo be na nkuvi le le do nu ti a do dwe mo le no le ke be nu yon ti o. Le be toto ke e be an zikpe me noto a weto ya o date wa. E kwa ebe na e dzwabe nu o wa. O do la le nkuvi do wan ti ve vede. E ye le e o le kplo o do a lo le wen ti do do a. E me do la ko cheke cheke. A le a ele wo yo yo so kudo nkuvi le le ba fo de dede nti. A le be na e dzwabe nu o be zan ya kacho na e be gbe gbele a. Ne ba tem to telefono a weto ya o date. E po nou po le franse gbe me kudu nti. Le be toto me ham. Ek ba po nou po so kudo, e zunya he ha vovo vobe godo gan, ke ye lenkok bonanti, gwa kudo ha hua be zunya he he be nono me o, ke we e dzwa wanti do vayi, le pe akpe ve kudo we andre anbe we tren yu gwan benke ke we asile ke gwanti, e po nou po kudo a zangbe wan hanti le franse gbe me. Mi le gwen na mi zande ya, be a jo dame, be nono me o le ye di la dam de mo ye ya di veve to le WhatsApp di e kosida di o we ya be wa ba me alo wa ta fwa me wa da jwa me le adam de mo ye ya di ko yo be pirataja e le ve me le edwa be edope vo vo vo le kebe nono me ya ame onya jo glaso mo nu di adam de mo ye ya be nya ontia wa we zane wa le be ke ye e nya ti wa bla ko yo be fe code de verification wa le kebe tem suwa si kwa o la tem genro mi kwa mele ke le kansen le mwa dia nti kudo nono me yantia ansi e yi dwabe dope ke kona de di nono le adam de moye ya di be nyo gbo le e nono me o yina rogwa kudo a folide ke be le be mia o ni mi ngba tenge je mo te tri o me o wa o swe dade ke won o le wo yo yo be le ke be nyati wa bula ya ko yo be code de verification mi ngba me gba kudo a me le pe pe nto ne a me agba nyi mia be nti mi nto chan le funu adokita leon na gbanjo a ke kona e nya kaka munu kudo ha hwa be ka dodo be nyo gbo le ansi be do pia e ponu pokuro le o danajo amedo le adam de moye ya dianti le français gbe me ke wan eva ve me no ni ni o potoro no be na kaba kaba ameko patani a ponti me o wa be alo me ka pomola no gbo wa ajagwa wa kasio kaba eye wa o chan on gba tem gendo le kebe ameta fu be nono me yo me o afori de ke le vvd e kweni be na nous zono no klikman le mi atem chom ya be nou no mission ti sitero a danvlo de la yonti le adam de mo ye ya di le founwa a weto le on na gbanjoa e gba trova to po do di voa le franse gbe me le ye e hun mou le sudo le lamesin do pe vo vo vo wa we be na lamesin do to wa oti di made so kudo le e noa le do e ye ga popo vitu kwi de kwa e la vozirika we be na idwa be do pe ke kpona hunde de hunana be nyo gbo siente esa so we tri a bin ki ke wi andre ngwandi so yi gan vo de ka gwandia o wo dodo to he de be wana e hun le e dwa be de nyi gwan be do pe vo vo vo nono me ala na be na wa black bane e gbo susu ke le a e ne la va ve me be na e la vo le lan me sin do pe wa e la tem chan yi fan e zon de de ya e la de mona a me ko dono ke we hiyan na hwa be wa le be no le hun popo be e ga popo me e ye e alia e la na be na e hwa e la na nyi da a hwe to lo shi na feteke e ni direto alo nkono to ne siente es do abe do pe ke kpona hun de de hun na be nyo gwa e po nu po so ko do hun na be e nya yanti le franse gbe me
1: Canal FM, they are my pejibo.
0: Yes to go. Eso gbegblede dade ke jibe danyi kodo be o dwa gya. Le kebe gbegble ya. Konsida ke va ya be nuwa. Eye edo oto o. Ame o du diag bakudo ame vuvu wa. O popu yo honu nana sugbo. Le gabak badi e mok bakudo nubu o. E gbegble ya miyak blonbe na. Hihe klogo doa be a fobol popo be kametete ke lini koup du monde da ebe game. E yo swet dade, e ye o wana biyo biyo so kudo a geko la doa nti. Bo biyo do va ina ha huwa be nunya ke lini culture general agbo. A me kouk bata okwa gomelele kebe ekbe gble wawo ya mea. Jijwe, yebe nina o eye alokbo nou koko, eye o so jokba kudo jide po ado doe. Mian sewa do metoryo beniko.
2: Ma keko potable je pon. E me sa ivana. Yo pose kese anbe ma ou anvoye yas. Donkwa mou anvoye yas, obi anbe ma do, ma ngulon konye do da. Donkwa yon ngulon konye do da, yon ngulon konye do da. Yo pose kese nan. Gam enye periode de coupe du monde. Donkwa anvoye me sa, yo pose kese nan tou match 1900, kou 2000, kou do ekolo po fianti. Donc pas mesure à me répondre. Vraiment si au Glenna vraiment le sur le dimo. Ben il tient ma va jouer kaka va gagner. Va koyo mec bébé na ne mo dutia. Djijo gagne do menye. Ikenye manya ke djijo mama no menye po.
3: Bon mi dutia, allo mo dutia et je yo so direct et au poser question mi inscrit. De yas, mi ambe obio mi amenko. Et mi to obio na mi question o mi do nanti. Les questions be do nsi mea. On va y aller yas be mi du pri yemi va e djomi ah mi akpata mi nyabe na vacances mi le rentrer chan le gogo para de kwekwe gayo me a eno na stressé wa ke ma wo be mi mi po ya ekpere mi anti be mi konu na rentrer mi nda pe na yas togo
0: le yas togo be enu popo nu adodo ya ele di ka o mi gba ko do afo de de ki bi so dade be yagba tedo yebe asisino nti plikpan welebe ke lagba na omonu popo be wa de meja ka wa gba planu eye ha ho be nu papla mesia me ni bagenu me na dovu vuo be wowo amesia me la tin po go me le me ke wa isa ko ni yin kono tona me ke pona le ke be do yo gbo le yas togo a e gba ponu po le français gbe me so kudo yas be gbe gble ya ke di o dani korobe o do agi anti vo le français gbe me mi do pe ame veve o lu mi abi tororo ta we tro abi zuko me bi nya jojo bi simpe e ye mi do pub cheri ko ava e no mi agbo ki ki so sa e no a pupia godo.